یہ تھا راگ کیدار. استاد بسم اللہ خان اور سہکاری اپنے شہنائی وادن کا سماپن سگم دھن سے کر رہے ہیں. دیٹ واز راگ کیدار. استاد بسم اللہ خان اینڈ پارٹی کنکلوڈز دا شہنائی ریسائٹل وتھ سگم دھن.